0: bo na koncu zmagu.
1: Ma boji ti.
0: Še zdaj ne znam kako smo se znašli v magu.
1: Katolo?
0: Za vse tu je kriv kapitan Bevila Quagino.
1: Ma neka govorit.
0: Kljub svojemu primku pije samo vino.
1: Absolutno.
0: Tu je letos ne bo neč ben, sej neč ni bilo tej lani.
1: Kupalavali.
0: A kljubu samo bom to drugo leto. Na Barkola.
2: Mamona, ostani vse žal.

0: Boomerang Best of.
1: Dobrodošli, drage in dragi, v novi posebni oddaji hashtag Boomerang, kjer gostimo znano zamejsko skupino. To so Veseli viruski. Dobrodošli. Dobrodošli v naši oddaji. No, danes smo jih poklicali, zato ker predstavljajo nov komad. Kuham trapo. No, jaz sem brala, ne, da je nek vers v tem komadu, ki se glasi: dragi moj Amerikano, trapa je naša, vam je ne damo. Ampak zakaj bi lahko bolje obrazložila, prosim?
2: Ma ja, čuj, mi ćemo reći, ne, da Hrvati so nam za mejcem ukradli teran.
3: Dej nazaj.
2: Italijani nam će ukras proseka.
3: Dej nazaj.
2: Aha. Jezdeš će Amerikani će.
1: Kaj, oprostite, ampak Američani, kateri produkt nam, oziroma katero pijačo nam želijo ukrast?
2: Ma ne bereste časopisov.
1: Ja.
2: Ko se piše o trap, trap stalju, nek
1: trap. Ja, trap.
2: Je očitno, da nam će uzeti će domačo trapo, naš šnopc.
1: Trape
2: ne damo. Je ta pesem govori o tem.
3: Tako, trapa je naša, original trapari smo mi.
1: Ma seveda, seveda, trapa je naša, no, gremo torej, Veseli viruski, kuham trapo, prosim.
4: Kudiši.
5: Tudi letos bukaj trape.
4: Veseli viruski.
5: Edini originalni trapari.
4: Bošem paniček šalamom.
5: Ma tud

0: Marte Češku.
1: Spremna je ekipa, da nas bodo štili piva.
2: Danes bomo nekaj obrali.